जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ। वडी कौम वस भाग नाही मोहकम फौज ठली रे। कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ। बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे। बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मनते टारी रे रहाओ। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सास संगानी रहाओ। पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हाओ हाओ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी। राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल स्यान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभ जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग रहाओ। सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंघिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनत आवे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सब ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुरदेव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ। करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाण पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ। सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा उद्दम करो करावो ठाकर पेखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश ना है ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाए।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੈ ਮੱਜਨ ਹਰ ਜਨ ਤੂਰ ਪਾਏ ਭਗਤ ਪਰਮ ਪਉ ਨਾਸੈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਲਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਦ ਹੋਤੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਰਹਾਓ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮੈਰਿਆ ਸਮਾਏ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਵਾ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਏ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਭਣੀਐ ਕਲਯੁਗ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ ਅਹਿ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹਿ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੈ ਥਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਸੋਈ ਕਰੈ ਜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇਹ ਹਰ ਦਰਸ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੇਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀ ਸੰਗਾਰੇ ਨਰਕ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕੋਲ ਉਦਾਰੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਵ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਵਰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਰਹਾਓ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਹਿਨ ਗਹੇ ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਨਮੁਖ ਸਤ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗੇ ਤਿਲ ਮਰਮ ਨਾ ਲਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤ ਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਹੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਰਹਾਓ ਕਨਕ ਮਾਣਕ ਗਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲਨ ਨੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ ਭਾਗਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਧਨ ਕਿਛ ਕਿਛ ਨਾ ਚਾਹੀ ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਧਨ ਸੁਖੋ ਸੁਖ ਪਾਹੀ ਨਾਨਕ ਤਪਤ ਹਰੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ ਰਹਾਓ ਈਤੈ ਉਤੈ ਘਟ ਘਟ ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਰਨ ਤਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਹੇ ਨਾ ਸੰਤਨ ਪਰਸਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖ ਸੋਏ ਨਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਿਆ ਮੋਲਾ ਓਹ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲਾ ਰਹਾਓ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ ਓਹ ਅਗੈ ਅਤੋਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਬਾਪ ਮੋਰੋ ਮਾਈ ਭਗਤਨ ਕਾਯੋਲਾ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਚੋਲਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਨਿਭਾਹੇ ਠਾਕਰ ਆਇਓ ਆਹੇ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ ਸਕਾਰਥ ਹਿਰਦੈ

आओ मात पिता सुतमीत भाई तिस बना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुण सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास याराद हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाओ सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार एहो मानो आठ पहरे आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ता की आओ चरण कमल आराद हृदय एक सिम लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई संका टूट दुखा नेरा पै बिनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोबिंद ते आए महान निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हरजन संत सर्ब बिद भ्रमते पुकारे कतै नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमण श्रवणया पार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास काल कलेश मिटंत सिमरण काड जम दूत फास रहाओ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरणी वड़े भाग लिव लागी कवल प्रकाश पय साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरह संगत सब उदरै बिनसे सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परयो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावै त्रह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावै केतो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ
ਉਰਦ ਮੂਲ ਜਿ ਸਖਤ ਲਾਹਾ, ਚਾਰ ਬੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਘਰ ਅੰਗਨ ਮੇਰਾ, ਪੁਹਪ ਪੱਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸੰਭੂ, ਛੋਡੋ ਬਹੁ ਜੰਜਾਲਾ। ਸੁਣ ਸਿਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ, ਛੋਡੋ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਥਿਆਲੇ, ਸੋ ਵੈ ਜੇ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ, ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਨਾ ਧੰਦਾ ਨਾਹੀ, ਧੰਦੈ ਗਿਰਹੀ ਜੋਗੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜੀਆਲੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਤਾ ਤਿਆਵ ਗਤ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾਤ ਕਥਿਆਲੇ, ਸਿਹਤ ਬਰਨ ਸਭ ਦੂਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਮਦ ਤਾਸਰ ਸਾਧੰ, ਜਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ। ਮਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰ ਪਾਤਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨੈ ਨਾ ਗਰਮੰ, ਬਿਖ ਤਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰੈ ਸੁਮਾਰ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਭਯੰਤਰ, ਤੂੰ ਸਮਰਾਸਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਐ ਜੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਆਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਹ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰਹਾਓ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਏਕਾ ਏਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਧਰਨ ਗਗਨ ਤਹਿ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ, ਨਾ ਤਦ ਮਾਇਆ ਮਗ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਾ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰ, ਸਰਬ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਚਨ ਅਭਿਅੰਤਰ, ਏਕਾ ਨਦਰ ਸੋਤਰ ਭਵਨ ਸਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਤਿਨਕੀਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਿਆਕਾਰ, ਸਰਬੇ ਜਾਜਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਭੰਡਾਰ, ਉਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਤਰ ਜਾਚੈ, ਅਰਿਧ ਸਿੱਧ ਜਾਚ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ, ਜੈਸੀ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਤੈਸੋ ਜਲ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਰਾਰ, ਤਾਂ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜਮ ਜੋ ਹੈ, ਬੂਝੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅਬ ਤਬ ਅਵਰ ਨਾਮਾ ਗਉ ਹਰ ਪਹਿ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਜੈ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਚਾਤਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਜਸ ਦੀ ਜੈ।

अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती घर आए नामे की वड्याई तिस कीमत कहन न जाई। संत हो हर हर हर आराधो हर आराध सबो किश पाईए कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड पागी जन नानक नाम ते आया तिन सर्व सुखा फल पाया। सोरठ महला पंजवां परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी। संतो सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहाओ। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। सोरठ महला पंजवां ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे घट घट शब्द सुभाखे। गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सरहण सास सास संभाली पूर्ण सबनी थाई रहाओ। आप सहाई होवा सच्चे दा सच्चा टोवा तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवां सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी। हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पावे बिरथी आस न जाई रहाओ। कृपा करे जिस प्राण पद दाता सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ता का मन लीना पार ब्रह्मन पावे। आठ पहरो हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पए साथी। कर कहली ने सरबस दीने आप आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया। सोरठ महला पंजवां गरीबी गदा हमारी खन्ना सगले नशारी इस आगे को ना टिके बेकारी गुरपूरे एह गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उदरै सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवां गुरपूरै पूरी कीनी बख्स अपनी कर दीनी नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावे पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवां गुरपूरा आराधे कार्ज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे। संतो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ। गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी। सोरठ महला पंजवां भूखे खावत लाज न आवै त्यों हर जन हर गुण गावै। अपने काज को क्यों अलकाई है जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल सदा सदा सुख पाई है रहाओ। ज्यों कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै। ज्यों माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै। गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै। सोरठ महला पंजवां सुख सांद घर आया निंद कै मुखशाया पूरे गुर पहराया बिनसे दुख सवाया।
ਸੰਤੋ ਸਾਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਅਚਰਜ ਸੋ ਬਣਾਈ ਰਹਾਉ, ਬੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਪਾਣੈ, ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਖਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਆਏ, ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ। ਸੰਤੋਖ ਭਇਆ ਸੰਸਾਰੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤਾਰੇ। ਸੰਤਾਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੇਈ, ਰਾਖੈ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਉਰਤਾਰੇ, ਤਨ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੁਸ ਦੀਆ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਨਾ ਥੀਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੈ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ। ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ। ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸਚਾ।

ਹਰੀ ਹਰੀ ਆਨ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਕਰੀ ਰਹਾਉ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਓ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮਾ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਕੁਸਲ ਸਭ ਖੇਮਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਗੁਨੀਆ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸੁਨੀਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਠਾਕਰ ਪਾਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂੜੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ਗਾਲੀ ਹਰ ਨੀ ਹੋ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਹਾਂ ਟੂੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ਗੁਰਮਿਲ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਕੰਨਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਤੁਰ ਮਾਥੈ ਇਹ ਬਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਅਲੋਏ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ਹੀਓ ਮਹਿਰਾਜਰੀ ਮਾਇਓ ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਇਫਾ ਕਿਉ ਰੇ ਰਹਾਓ ਕਣੋ ਕਣੋ ਕਣੋ ਸਦ ਲੋੜੈ ਬਿਨ ਲਹਿਣਾ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ ਮਹਿਰਾਜਰੋ ਗਾਥ ਬਾਹੂ ਸਿਉ ਲੁਬੜਿਓ ਨੇਹ ਭਾਗੜੋ ਪਾਹੇ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਿਰਾਜਰੀ ਗਾਠੜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਭਾਸਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ ਪੰਚ ਦੁਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਦੀਨ ਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਇ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨ ਪੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਠ ਬੀਚ ਖੋਏ ਅਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰ ਖੇ ਪਤੀਨ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੋ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਦੇਖਣ ਕਉ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਉ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਮਖ ਹੀ ਅਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਰਹਾਓ ਖੋਵੋ ਪਰਮ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁੜ ਸੁਜਾਨ ਕੋਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਤਨ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੋ ਪ੍ਰਭਮਾਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਸ ਪੂਰਾ ਗਾਵੈ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਜੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਕੀ ਧੂਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਰਹਾਓ ਦੈ ਜਸਰਵ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਸੇਜਨ ਕਵੋ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਤੰਦ ਬੰਦ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਟੇ ਬਿਸੂਰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਭੋਗ ਇਸ ਜੀ ਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਰਹਾਓ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਬਿਮਲ ਜਾਂ ਕੋ ਜਾਸ
संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सभ्यता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सोखावन बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा यान बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल बेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पय माल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत अचुत अपनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पए साच रंग राते जन मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक ना बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवै दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो वड भागी जा को अंत ना पारा वारा कर गह काढ लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुरबचनी बहु न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरू पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो ने कबहू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैं इस दिन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काय रे बकबाद लायो जिन हर पायो तने छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाना मूर्ख नाम दियो रा मैं जाना
कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पथ पवित पय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन कौ परत गया आई एकादशी वर्त रह काहे कौ तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत पय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छ रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छ राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छ रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग अच्छ पैसर माथे सींग गो देवल मध्य लींग अच्छ लींग सींग हींग गो तेली के कर तेल अच्छ जंगल मध्य बेल गो माली के कर केल अच्छ केल बेल तेल गो संता मध्य गोविंद अच्छ गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम अच्छ राम श्याम गोविंद गो। राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन मानिया कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जासी उत्तम खड़ दर्शन गावै राम शंकर करोड़ ते तीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावै सब गावत जेत्यो पाम नानक कृपा करी हर जन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा विस्तातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावै। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवै हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कश नजर ना आवै हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा वणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जा का अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राख है उदर मजारा सो वैसा हर से वो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावै फिर दुख न लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन में बिसर सब जाए।
ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਛੜਾਏ ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ